0: Faima situ chachipe. Faima mai mishtoi. Tekeras. Sarpenes. Pai trinkur ke. Amari shei perdjol. De chupange bershengi. Tai amenge musaitela sama prela. Akanak. O rom tai romni dinepe ande ande bara bukjate. Tele sina de tranda balen. Duje gruvnjan. Tai viba krem, tai vikajnjan. Tai odjez avilas. Tai bari pati torjulas. Kotesas vibar vale, vičore, vilaše, vinasu. I briljantka peske amalenca opretele naš kjerlas, taj asalas. Te jok varnuma kaj lastar sa sogodi. E manuša sadarajle, sali netek cipin. Devlam, devlam, svoj kadol. Dik če žungaloj, če baroj, če žungaloj. Te jak purdel paleskomuj. Sarkadu avri pende sa andi bari lindrapele. Trin jes sa emanusha sute. Kana ifani taolaci oprevuštile linete cipin penga šaku anav.
1: Briljantka, briljantka, kajsan.
0: Von cipinas, taj rodenas. Te a briljantka, katik, katik, čirakenas. A briljantka kodad olaci laste penel.
1: Romale, šavale, muri vorba dav. Kodoleske, ke sa muro barvali pe, tu menge dav, ko mura šarakel taj palpale anel.
0: Sarkado šunde sa emanuša, taj ternešave, li nepete vorbin, ke von kamen te žutisaren, eromes, taj terraken, a briljantka, te šaj, a vel palpale, kaj peskodat, taj kaj peskidej. Gelas vijek šavo viduj vitrin, vimaj bud, de, a briljantka, konik, konik, či žanglas, terrakel, Vai palpale tanel. E bärs ajanas, jeg bärs, duj bärs, trin bärs. Kana jeg tjorro sjavo. Anda kodo foro pelas. Kajo barvalo rom, taj barvali romni trajilas. Laste pušelo sjavo. Sostar i kadibari briga ande kado foro. De konik čika me laste kančite penelleske. Kana pe forosko agor reslas, je kapura romjasa rakadilas. Koncirdelas je kvordon palapeste. Ta ves bahtali bi bio, žaneste penes mange sostari kado foro kade, kalo, taj brigako. O, murošavo, tu te žanesas. Te av, beštele, taj me penavtuke. Ande kado foro, bešel jek zurales parvalo rom, tajleski romni. Von si zurales laše manuša. Lensas jek šukar šukar šej, pokam šajdike nas de pelate naštik, a šukatar. Laki šuk, taj lako lašimo šundilas, Andi intreko luma. Taj kanavoje kjerdilas de šupanže beršengi. O nasul šarkani ingerdastla katarla kodad, taj katarla kidej. Andala ko šukari pe, taj andala ko laši pe. Ke vov kamelaste lela sar romni. Sarkado šundas o šavo, Leske asva avridine, taj maladaste rovel. Purijo, kana